0: Lasame angulna paramiča sakai sippa Martinka, tai laki magično kapa, jek kapa kai šai te hural. E paramiča sippo slovakitsko romano dialekto, tai veta kokiova gina veltu mengeka di paramiča. Bešentu mengitela kanak romališa vorale, ai putrentu mare kan, kanašunen e paramiča pa Martinka.
1: E Martinka. E Martinka srcikni čajori hudlja speskri pa pustar pokrovcos. Sočanov te urnjo. Penčas lahke polike sandru kanoru. Sar avela ti ročasos. Te avela tut čujiben hoj kames te kerol oveci aversar te kameha te čarinel bež pro pokrovcos te urni. Ta penjas peskre pokrostovske sa vohaske dole bambusistar te nek puteder pahinde kvetkendar kaj latelo protan kaj čarenela. Džanen žikajla o pokrovcos anđas žijandro portugalsko. Nikaske lekamade dženendar sa ve mukljas džives pre dživeste na džalas andrušero hoj soske geljas afkadur. Hvala te vleske o pokrovcos doavljas pre peskrotan kaj opanja veša ha zabajimen te čakaj so običajno manuš bi napređivelas. Všadzik has perdo džungipen plastos kandipen, bura so imar mernas te nalačo vzduhos. E Martinka našče hudela so dihos te penjas peske, hoj sa kadaj mušinov te kerel aversar. Ča ašča lakro lačipen, lačo jilo džanipen, te pača vipen andru lačipen, lahas kajso bavrvalipen, hojča dikelas, te mangelas oveci te kerel šukar, te dežužaro. Kodoj kaj pes si kavelas, savorola muzi sa ljolas žužipnaha. Jek džives pes geljas te pređal kataru baru pani. Rovlas. Sardikljas so androbaro pani hinđungi pen he sar odživiri o manuša crpivnen. Harz rozgendi te kereo sa feder. Je kvarsa bez palate cirdena z duj mački.

0: Martinko, chvála devleského i avľal, tusal amaro ratišagos, penžas emačka. Ečaj lahlat kinžas, a hinkedy kľas pro baru pani, te baňa veša. Sar imar avelas kere, je kvarsa di kľas, hoj kola duj mačky, a ven fur palate. He vičinžas len Andre Peskroker, dinjas len pačiv, čorđas len getut, te mukljas len paš peste. O mačkici pes paš late čuji nenas, sar Andro Rajos. Olečive se star laha čive nas, Andre la Kroker. Le mačken dinjas nava, hufi te juki. O hufi has kocuris, te e juki has mačka, a joj has fur bokali, e penenas lake bokalomur. Perdale Martinka has otan andro portugalsko bud paro. Sovelas ajci bud, hoj ašle kocuriske husiske has čudno. Tageljas te hudele mišen, kio vudar lake anđas mišocis, te kamelas pes te ulavel, nikda kada na kerčas, nika pes na ulavelas. O hufis pes ke penelas, hoj možno ajci bud sovel, bola nane bud energia te uščel, kole mela leta nestar. E Martinka upre uščiljas, hinke pes geljas te pređal, pes kremačkenca, pašu baro pani. Andro jek vas hudelas le hufis, te andro aver vas la juki. Ča ti kipnaha, te manga vipnaha jilestar, hoj o baro pani, sa su baro te o vzduho ste avel žužo, gerđas nek bareder čudos preluma. O baro pani pes uprehvazljas, Andre kaj si viška, hoj o nekbareder ker preluma has ciknu. Sako ko dživlas, o džviri te o manuša, pes upreile, te gele te pratineol palcali planeta. Obrišin tele iljas emel. Te je kvarsa pes delas te dihina. O mački has prekvapimen, kaj pes kada devleskero keriben iljas. O hufis pes ke penjas, hoj pro ave razos perdaleča je hudela duje mišen. E juki ča dikelas, te hinke užarelas, hoj hudela varesola čo habe. Imar džanen suske urniljas het. Ole časostar, so dživel andro portugalsko, hini calo luma žuži bijemel. Savore manušenge, te savoreske so barol, pes aščale Martinka preluma dživel feder. A vas, savore, sar e Martinka, te kama so panja, veša, te tekera sa stipna skero tan, perdal amare čavor.
1: Tu mešu nane paramiča pa Martinka, kaj sas, pa ešiori, kaj birias te hural peska kapasa. E paramiča sas tu menge gina di po slovakicko romano dialekto, ta i veta kokiova gina da stu menge kadi paramiča. Agane kraskadi ke jas mai duran de shavorengo programo Radio Romano te bolda sa me ka ek paramicha ka si palazzi ek shavo ka intrego chaso penel ke cibiri.
2: O lazzi cibiri. O lazzi vovse kaj pesko papo, taj peski mami, taj ke lelpe, et sine vurdu norenca.
1: Brum, brum.
2: Sigožan. Vovsilo šako, taj lesko vurdon, trádel majsigo, andin trego, luma. Opa pobešel paša leste, taj pelpesko čajo. Elaces, siek maj puri pejori, vojbušol roza, taj mami si čarela te pandel e papuči. Kade de? Bravo, Roza! Penele mami. E Roza, si čilas te pandel peske papuči. Žatuaka anak mo! Penelo papo. Olaci, šol peske pun rande Rozake papuči, tajlele dujše elande vas, tedi kel, pe papuča. Vovdi klaske, e Roza, varis oskerla se vas tenca, aj varisar Panglase papuči je šelenca. Olac izuma velte šol jek šelo, pokaver šelo. Te šol jek telal. Te pandel varizar. Veri, kanče či žal? Lacija čarel ke brigi pe akanak. Vov kamel te pandele papuči, veri, či biri? Vov... Čižan, el te pandele papuči. Te olaci, lel te rovel. Aj sosta roves, laci, pušelo papo. Ke čižanav, te kerav kanči, kanči čižal mange. Penelo laci, taj si brigako. Sar čižanes kanči, pušelo papo. Kančesko sem, ke či birite pandave šelepe papuči. E Roza birisarda se vime kamav, penelo laci. O papo di kel po laci te vas deles opre, čumi deles? Taj šoles pepeski čank, murošavo, penelo papo. Kam, či žane ste pande se papuči akanak? Feri pak vrama, žane sa vitu.
3: Na, me či birite pandave papuči?
2: Na, kam či biriste pande se papuči, ali tu biris but te keres?
3: Na, me kanči čižanav, kančesko sem, kanči, kanči čižanav.
2: Murošavo, šun pe mande. Žane ste dikes pe televizija.
3: Žanav?
2: Aj, žane ste kele se gejmura.
3: Aj, sar žanav, papo.
2: Aj, žane ste has čekoljado.
3: Žanav vikodo, papo.
2: Dikes murošavo, tu žane z but bajura te keres murošavo.
3: Čačes, papo, žanav butte kerav.
2: Penelo laci, taj lel te asan.
3: Feri, papo, vikade, či žanav te panda mure papuči, aj kamav te kerav sare Roza.
2: Penelo laci. Aj nadara murovnuko, pa nabute ste žane sa vitu, te pande se papuči. Feri, musaj te zumaves te pandes, e papuči sako džes, kana uštjes, taj sako rači žipun žaste soves.
3: Jo, papo, a čarav so penes, kamav te trenuli,
2: penelo laci.
3: Feri, si ma jek problemo.
2: Najma, papuči, kaj si šele, penda so laci taj lasta asal. Poduj to džes, gelas lesko papo, aj kindas leski jek para, morčune papuči, kaj sas šele. O laci lo šajlas. Taj sako džes, kana uščela strenuli jaz vovte pandel peske papuči, taj sako rači, žipun žalaste sovel pandela zvov peske papuči. Taj jek džes, angla milaj, si čilas olaci te pandel peske papuči.